0: Det var Torkel Selin vi hørte synge sangen God morgon Gud, og Torkel Selin han blir blant mange ting kalt for den svenska kyrkans trubadur. Og I dag har vi Torkel med oss på telefon, og vi skal prate litt med han og bli litt bedre kjent med han. God morgon Torkel.
1: God morgon Arild Ove.
0: Det var veldig kjekt at du kunne være med oss. Før vi hører flere sanger fra det, hvem Torkel Selin?
1: Ja, det en ung man som född 1950. Så jag blir 70 år nu till sommaren. Och jag bor i Härnösand sedan 40 år tillbaka. Men kommer ursprungligen ifrån Västerbotten, ifrån Norsjö. Och jag har två söner, Johan och Marcus. Johan är döv och av den anledningen flyttade vi till Härnösand. För här fanns dövskola där han skulle börja. Marcus är 5 år yngre. Och han är numera förvaltningschef på kommunen I Härnösand. Och jag har 5 barnbarn mellan 21 år och 4 år. Och alla boende I Härnösand.
0: Den nästa sangen vi ska höra du synge Torkel är ju en sang som många känner ifrån Norge. Kom som du är till din frälsare heter han på norsk, men på svensk så heter han Kasta dig I Jesu armar. Vad tänker du om den sangen?
1: Och jag tycker att den är fantastiskt bra för det handlar ju om att tryggheten, både för mig och den trygghet som vi erbjuds, att det finns inga krav att du får själv ordna allting, utan lägg dig till ro I Jesu bröst. Hör hur det stormar där ute, här får du vila och tröst.

0: Ja, vi är så heldiga här I Han är min sang och min glädje idag att vi har med oss svenska kyrkans trubadur så han ofta blir kallt Torkel Selin på telefon från Härnösand I Sverige och för att precisera det reser du rätt österöver från Trondheim bort till Östersjön så kommer du till Härnösand. Vi beklagar att telefonlinjen är lite grann skurrete men vi syns likväl att detta ska gå an och sende. Och den nästa sangen vi ska höra den handlar om Abraham sitt offer av Isak men för det ska vi prata lite mer med Torkel Selin. Du har sa nettopp Torkel att du närmade 70 år. Hur länge har du rest runt och sjungit och spilt?
1: I 36 år har jag fått vara med. Och rest om runt i Sverige, Finland och Norge. Innan jag började min bana så var jag anställd I Svenska kyrkan som ungdomsledare. Och där fick jag god användning för sången av olika tillfällen. Så man kan säga att kallelsen att evangelisera har varit med mig från ungdomstiden. När jag var ung så hade jag två drömmar. Och den ena det var att få sjunga och den andra, den kan du fundera över Arlod. Jag bildade en liten sånggrupp. När jag var 14 år gammal. Åkte runt på olika ungdomssamlingar I kyrkor och sjunga och spela. Jag tycker att sånger och det jag sjunger har ska vara det som berättar om någonting. Som man kan lära sig av något. Och sånger ska vara evangeliserade. Ja, för och berätta om den hjälp som man erbjuder som kristen.
0: Ja, för du har valt att synge kristna sanger. Du kunde ju ha sungit både Ebert Håp och många andra ting.
1: Ja, jag har fått frågan flera gånger, men jag har avstått därför att jag anser att min kallelse har varit att jag skulle sjunga de kristna sångerna och då har jag varit den uppgiften trogen.
0: Vi ska höra en sång till och det är egentligen en speciell sång. Den har mycket av det som I Norge kallar för kanans språk, alltså internt kristens språkbruk. Sangen heter Tamiskerlunden. Kan du säga lite grann om den?
1: Ja, Tamiskerlunden, det handlar ju om offret som skulle göras och han skulle ju offra sin son I. Hela sången är ju en biblisk berättelse. Och den tycker jag att, ja, för mig så fungerar det så. Om jag får in melodin och så får jag in texten, då känns det som om här har jag någonting att lära.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Den neste sangen vi skal høre du synge, Torkel, den kjent for veldig mange som ikke går i kristne sammenhenger, og i Norge han i alle fall mest kjent gjennom en gammel dame som ikke lever lenger, som heter Lapplisa. Hun sang jo sangen Barnatro, men du har sunget inn den, og kan jeg spørre hvordan begynte det for din del? Fikk du troa inn med morsmelka?
2: Ja, det kan man väl nästan säga. Jag har ju hela mitt liv varit engagerad på ett eller annat sätt i församlingar. Jag var väl kanske inte så där jätteväl ansedd i min hemtrakt, för att jag gick till alla kyrkor. På EFS lärde jag mig spela, på Frälsningsarmén sjöng jag med, och där blev jag också korad som att vara Lucia ett år, 13 år gammal. I missionskyrkan startade jag min första sånggrupp, och i Svenska kyrkan gick vi på gudstjänst på söndagar tillsammans med mor och far. Och där träffade jag också så småningom min fru. Hennes pappa var kyrkvaktmästare. Så att jag har liksom varit med hela livet. När jag var 14 år så tyckte jag att det var väldigt många äldre söndagsskollärare, och jag klagade på att det inte släppte fram ungdomar. Och vips så satt jag där som söndagsskollärare.
1: Ja, det är så det ofta går. Han får ofta de uppgifterna han ber om. Mötte du någonsin Lapplisa, hon som har gjort denna sangen så väldigt känt?
2: Det gjorde jag inte. Men jag har mött många som har haft Lapplisa som god vän. Bland annat en författare i Sverige som heter Lars Åke Lundberg. En präst som skrev många sånger. Vi sätter oss i ringen, och Guds kärlek är som stranden och som gräset. Och Lars Åke, han var sommarbarn hos Lapplisa. Och så vid ett tillfälle jag var ute och sjöng och spelade, så kom det en äldre dam fram till mig. Och så sa hon: den här tavlan vill jag att du ska ha. Och det är en tavla där Lapplisa har broderat en blomma av olika slag. Och den har jag på väggen framför mig.
1: Då ska du få synge Barnatro till oss.

0: Og Torkel, etter å ha reist I nesten 40 år som sanger, tenker du på det selv som sanger, underholdningsartist, evangelist eller predikant, eller hva tenker du om den rollen du har?
1: Ja, lite av hvert skulle jeg säga. Men sångare med evangelisk prägel. Jag har flera gånger sjungit I andra sammanhang, men jag har alltid sjungit de kristna sångerna. Jag har ofta fått förfrågan att sjunga profana sångskatter och sådär, men jag har avböjt. Så när det känns tungt och svårt, när allt verkar omöjligt, så då är det dags att börja om igen och starta om från början. Gå tillbaka till den barnatro man hade och de rötter som man en gång växte upp och levde tillsammans med.

Kristus. Men under de år som gått hade han tappat sina händer och sina fötter. Tidens tand, regn och vind hade gjort sitt. Jag blev stående framför och han talade till mig. Han sa, jag har inga händer. Du är mina händer. Han sa, jag har inga fötter, men du ska gå för mig. Och jag kände, det var till mig han sa det här. Och mitt var ansvaret.

0: Vi ska fortsätta med ändå en sång som du har skrivit för Torkel. Den handlar om regn, om vår regn. Och vi som bor på Västland i Norge, vi är ju inte speciellt glada i regn. Men du har sagt att den sangen handlar om att uppdaga truas i trygghet.
1: Ja, och det, alltså, jag känner ju någonstans att hela livet är ju en bild av årstider. Våren, när man föds och allting känns gott. Och sommaren när det är varmt och skönt att leva och man har kamrater runt omkring sig och det går i en väldig fart allting. Och hösten, det kan väl symbolisera för att vara lite prövningar, lite oro, lite tvivel som tränger sig på. Och så kommer vintern, den sista årstiden, när du får gå i det. När du får vänta på uppståndelsen.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Den neste sangen vi skal spille her med Torkel Selin er skrevet av en kjent svensk sanger og forfatter som heter Nils Frykman, som levde for godt og vel 100 år siden. Og han var kjent som den kristne gledens sangare. Nå har jeg, Torkel, fått lov å være på noen av dine møter og konserter, og du er jo en også humoristisk mann. Du har, hva mye betyr det med humor og glede inn i kristne miljø, tenker du?
2: Ja, bare man ser deg blir man jo glad. Jeg vil gjøre så at jeg vil spegle det liv som man lever, og ikke bli en veldig allvarsam människa bara för att man kommer in i en kyrka eller ett bedehus. Det var en gammal präst som ledde en kurs för oss som ungdomsledare. Och han sa att det svåraste att få folk att lyssna till vad man säger, det är det svåraste av allting. Så han tog en liknelse och sa, frälsningen, den är ungefär som en pastill, en liten tablett. För att få ungdomarna att smaka på den så måste man få dem till att öppna munnen. Och då kastar man in första frälsningspillret, sa han. Sen måste det verka en stund och så är det dags för nästa. Och då må man säga någonting så att de öppnar munnen igen. Och kanske är det något roligt så att man tappar garden. Och då kastar man in nästa pastill. Och jag tror att jag använder mig av den metoden. Jan Sparring, han sa till mig en gång också, du är ungefär som en boxare. När man minst anar det och slappnar av i garden, då smäller du till. Och det kan

Vi har alltså tema I Han är min sang och min glädje idag. Vi har den svenska sångaren Torkel Selin med oss på en lite dålig telefonlinje från Sverige. Har bara lyst att säga det för vi går vidare att har du sångar du önskar ska vara med I detta programmet eller kanske du har tips om personer vi bör invitera som gäst så må du gärna vara frimodig och ta kontakt med mig här på Radio Sunnmøre. Den sangen Torkel Selin ska få synge till oss nu är en sång som för många av oss betyder väldigt mycket. Är du bevandrad I Bedusland så står han på nummer 243 I den blå eller bruna sångboka utan att det betyder all världen. Men har du för honom så kan du gott finna fram den sangen. Det enda som bär när allting annat vacklar, det är

0: Så ska vi höra en sång som är ett upptag från när du var med i programmet Minns du sangen? Och sangen är skrev av en av, jag hade nästan sagt, dina kollega Nils F. Nygren. Han heter Han finns bakom molnen ändå. Hur var det att vara med i Minns du sangen? Det är ju ett program som blev väldigt känt och populärt även i Norge.
1: Ja, det är fantastiskt och framförallt så uppskattade jag så otroligt mycket att få träffa alla de fantastiska kollegorna. Vi ses ju inte så ofta, men efter det här programmet så är vi flera som håller en god kontakt med varandra. Här fick man också en skjuts vidare i sitt arbete att sjunga omkring och åka ut och vara med. Och det är ju många som har gått bort och lämnat oss här i den här tiden. Men vi är några som fortfarande finns kvar och vi håller den där kontakten med varandra också.
0: Och den här sangen, han finns bakom molnen ändå. Molnen, det är väl det som vi i Norge kallar för skya, vill du tro?
1: Ja, ja.
0: Den precis. Handlar om att föl bak den mörkaste skyhimmel så finns det en gud. Vad tankar har du om denna sangen?
1: Ja, jag tycker Nils F. Nygren, han berättade så fint. Han skrev den mellan sin bostad i Gagnef och han skulle åka till Stockholm. Nils F. Nygren, han hade flygplan och han hade certifikat. Men den här gången kunde han inte ta flygplanet till Stockholm utan han var tvungen att ta bilen. Och så stannade han av på mellanvägen där för att det var så dimma och det var så dåligt väder. Men han stannade av på ett ställe och drack en kopp kaffe. Och precis när han sitter där och dricker den här koppen kaffe så kommer det till honom några ord. Trots att det är så här dåligt med de skyar som han ser ovanför sig. Och det är mörkt och det är dimma och allt möjligt. Så han finns nog bakom de här molnen i alla fall. Och så skrev han på en servett. Han finns bakom molnen ändå.
0: Tack för att du var med oss, Torkel. Lycka till med tjänsten din vidare och så ska vi njuta musiken din via här på Radio Sunnmøre.
1: Tack ska ni ha. Tack ska ni ha.

Och visst, det var smitte ombord av en eller annan sort, och det var ju mycket sjukdomar för i TAU, så skulle det gula flagget hejsas. Och då blev det iverksatt tilltag för skuta fick komma till land. Då losen var påbytt att inspicera skuta för sjukdom och smitte. Och då blev båten och manskapet satt i karantän. Allt ombord blev fuktat i eddik och behandlat med röjk. For, og dette skjedde i alle fall på Sørlandet veldig ofte utenfor Oddernes festning, som var karantenestasjon i over 100 år for båter som kom til land med det gule losflagget oppe, som da tyder på at her var det smitte ombord. Nå skal vi ikke plage dere mer med historie om los, selv om vi synes dette var overmåte interessant. To sanger til skal vi ha med, og Awaking Praise, det et moderne lovsangsband, de skal få synge sangen Los du meg, eller Pilot me, og vi begynte jo med skrukk I dette programmet, og jeg tror du vil finne ting I denne sangen, som en del av sangen Jesus frelse, los du meg, eller Jesus Savior, Pilot me, men sangen heter bare Pilot me, med altså gruppa Awakening Praise. Så kan jeg si det at når det gjort, så skal vi avslutte med en sang som må være med når vi på Sunnmøre lager et program om losen.

0: Idag ska vi börja med att fortelle om två dödsfall som har skett den 23 maj. I 1906 så dör Henrik Ibsen denna dagen. Om budskapet inte kunde komma oväntat vill det väcka det djupaste intryck. Han som så det får sitt livsverk att väcka sitt folk och få det till att tänka stort. En förer i norsk åndsliv som stod i nekrologen i Aftenposten. Henrik Ibsen som var född i 1828. Och samma dagen så står det en artikel om att den norskfödde Brynhild Støfeth från Selbu, hon är död och hon döde i en liten by i USA som heter som och där hade hon bränt ner huset hon bodde och hade kallat sig för fru Gunnes. Hon hade sannsynligvis tagit livet av bortemot mellan 5 och 20 och 40 personer. Hon satte in fristende äktenskapsannonser och friaren strömmade på och ja, det blev inte någon stor lycka för livet ut för någon av dem. Hon tog livet av dem på räcke och ram. Hon är helt säkert att livet av två äktemän, fyra barn och sannsynligvis närmare 40 personer. Denna dagen står det alltså att heimen henne i USA var bränt ner och att folk strömmade till för att få hur massemordersken från Norge hade levt. Två olika dödsfall det då. Vi kommer fram till den 23 maj. Vär icke alene hvis du är trist och vär icke trist hvis du är alene, sa Samuel Jonsson en gång. Ja, ja. Vär icke alene hvis du är trist, vär icke trist hvis du är alene. Det är i alla fall gott att kunna dela det som är tungt med andra, det kan vi nog säga. Oddleif och Oddlaug, Oddleif och Oddlaug. Gratulerar med navnedagen, dagen navnet ditt som kan betyda både att vara etterkommar och vara en svärdspiss och även svärge en ed. Du har i alla fall navnedag idag. 30-årskrigen bröt ut denna dagen i Praha i 1680. Och den skulle efter kvart omfatta hela Mitteuropa. Den började med att två protestanter tog två katoliker och kastade dem ut av ett vindu i en borg. Det är ju nästan otroligt att det går an att finna på sånt. Och det förde alltså till en 30 år lång religionskrig mellan protestanter och katoliker i Europa. Tragisk hela grejen. Libanon blev republik denna dagen i 1926 och Umberto Nobile handlade ut på sin Nordpolfjärd med luftskipet Italia från Svalbard, ny Ålesund på Svalbard denna dagen. Han havererade nordöst för Svalbard två dagar senare och Roald Amundsen la ut för att finna han och varken Nobile eller Amundsen blev någonsin funnet igen. Tyskland blev upprättat, eller Västtyskland, Förbundsrepubliken Västtyskland, ja, unnskyld, blev upprättat denna dagen i 1949 och vi hade ju Östtyskland och Västtyskland helt fram till Tyskland blev samlade när den kalla krigen var över. Och i 1994 födde det en väldig tragedie i Mekka. 250 muslimska pilgrimer blev trampade ihjäl när det bröt ut panik där. Något långt hyggligare födde i 1996 då blev Aukrustcentret i Alvdal öppna och har du varit där så har du haft glädje av det, har du inte varit där så bör du ta det en tur. Och Ibsenmuseet blev alltså öppna på Henrik Ibsen sin 100 år eller 100 år efter att Ibsen döde. I 2006 så blev Ibsenmuseet öppna denna dagen i Arbiens gate 1 i Oslo, där Ibsen då bodde de nio sista åren av livet sitt. Det förhållet tror jag om den 23 maj.
1: Trosvitaminer, energi i vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Opp genom historien har det blivit byggt många stora och inte minst kostbara katedraler och gudshus. En vandrehistoria som säkert passar på många stora byggeprojekt. Se att då kungen inspirerat byggarbetet så spurt han flera arbetare vad de drev på med. Den första som arbetade med muren till katedralen han svart: jo, konge, jeg bygger noen meter av en støttemur fra hit og bort dit. En annen har svart: jeg bygger en portal rundt det som skal bli en dør. Den tredje som kongen møtte, han svart, «Jeg bygger en katedral.» Den siste hadde forstått noe viktig. Han var med på et veldig arbeid. Han så for seg det store bildet. Han hadde blikket festet på det store og endelige målet. Nehemja I det gamle testamentet ble kalt av Gud til å lede arbeidet med å bygge opp igjen muren rundt Jerusalem. Målet om å bygge opp igjen muren, det samlet folket. Jødene som var vendt tilbake fra fangenskap I Babylon, de satt seg overkommelige og oppnåelige delmål. En liten støttemur her, og et par portaler og buer der. Samtidig mistet de aldri det store målet av syne. Selv da Nehemja møtte motstand fra folk som ville hindre dem I å bygge, holdt han fast ved storheten I det byggeprosjektet han sto I. «Jeg sendte bud tilbake til mine fiender og svarte dem. Jeg holder på med et stort arbeid og kan ikke komme ned til dere. Skulle jeg kanskje la arbeidet hvile fordi jeg lot det ligge og dro ned til dere? For alle sammen forsøkte de å skremme oss. De tenkte at da skulle vi bli trette og holde opp med arbeidet, så det ikke ble utført. Men Herre, styrk nå mine hender. Hvorfor holder vi på med å bygge en mur? Hvordan få murstein og sement til å skape fellesskapsfølelse, glede, drømme om en bedre fremtid? Nehemja, klart det kunststykket. Vi som Nehemja holder også på med å bygge noe stort og viktig for fremtiden. Hvorfor holder vi på å bygge Guds rike? Hvorfor legger mange kristne tid, penger og krefter ned I menighets- og misjonsarbeid? Verden for Kristus, det vårt store og altoverskyggende mål. Det gjelder evigheten. Still deg følgende spørsmål. Hva vil du skal stå igjen etter deg og livet ditt? Hva vil du være med på å bygge som kan vare etter din levetid? Svaren kan fort få større konsekvenser for ditt liv og dine prioriteringer enn du først trodde.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Ståle Skröder Hegseth, du är fremdeles här I gospelteamen för att presentera Ron Kenobly och det var du och teamet ditt som tonade ut här alltså från en konsert och hade tribute Ron Kenobly på Emblem Bedehus för ett tid tillbaka och du sa det att han blir 80 år I 2024 och så sa du att han började att bli känd runt 1990. Han var inte någon barnestjärna då för att säga det så.
1: Nej, han växte upp I en baptist, sörstadsbaptistmenighet och var nog ja, vi kan ju känna oss igen I en kanske. Alltså han höll väl på att leda lovsång och allsången och kor säkert på I sin lokala menighet där och var säkert ganska gott känt också för stämma sig I lokalt men blev ju uppdagad då som man säger I en kampanj som de hade haft ut ett utemöte de hade haft I Kalifornien. Så då var det en mega church då. Hörs väldigt fint och flott ut så det hur stor du må vara för en mega church vet inte men jag räknar med det någon tusen människor I den här församlingen där. Så han blev då headhuntad och fick väl sin den plats som han förtjänte då, hvis man ska se lite mänskligt på det. Och det kan gå till den att han gjorde en väldigt flott fin tjänste för Gud där han var, men nu kunde han I alla fall nå en mycket större skare.
0: Och så sa du även att han har gett ut inte rent få album. Vad kan vi säga om den biten av livet hans?
1: Han har gett ut 20 album faktiskt och de flesta av dem är ju såna live-upptag från konserter rätt och slett för det fungerade kanske bäst ha sin stil på det men han har också några studioupptag och jag syns ju de är fina då. De är lite mer som evangeliserande lite mer sån gospel popaktig så det är väl värt att höra på det men det är inte så känt då. Men han Kenobly blir ofta han är känd som det man kan säga musikernas lovsångsledare. Han har fått den stämpeln på sig för lovsång är ofta lite enkle och lite sån kedlig musikalsk hvis man ser det med musikerögon. Men Ron Kenobly sina lovsånger de är inte kedlig musikalsk. Det är krävande. Du tränger de bästa av de bästa musikerna för att spela dem. Så han blev gott likt av musikerna för att säga det sånt. Och det gjorde att han nog fick anerkännelse också I den musikbranschen då.
0: Ja, så då han inte bara en duktig, ja, det som ett modernt ord heter låtskriver, men han är också även mega habil komponist kan vi säga så.
1: Ja, han är det och så har han på en måte han har den feelingen I förhåll till att folk och trycker på några knappar som gör att folk ja kommer in I lovprisning då men samtidigt att bandet kosar sig för du ser på konserterna att musikerna har de kosar sig verkligen och den sången som vi ska höra nu You Are My Everything det är absolut en sång som förklarar det vi har snackat om akkurat nu alltså där skönner du okej då vi skönner att han är musikernas lovsångsledare när du hör den sången här som vi prövar så gott vi kan då igen och få till I Ron Kenobly sin ånd då.
0: Ja, så de kosade sig musikerna dina då?
1: Det var mycket tummel upp och god stämning också bland dem och jag vet att på den första övelsen de hade med Ron Kenobly sanger så där var jag inte med. Jag lot dem få lov att öva på egen hand och då hade de brukt 4 timmar på 3 sanger. Inte för att det var väldigt vanskliga sanger men för det var så otroligt gøy att pröva att få finjusterat I sangene. Så jag var nog nöjd att ha en hand på rattet från dag av.

0: Da er du velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre og det var Emilia Lindberg som innledde I dag med sangen Tro på Jesus og hele programmet I dag skal handle om Emilia Lindberg og du Emilia, du med oss på telefon fra Sverige. Hjertelig velkommen til oss.
1: Tusen takk, roligt att vara med.
0: Vi må jo begynne der. Hvem Emilia Lindberg? Si litt om det før.
1: Ja, jeg en, hva skal man si, sångarevangelist ifrån Sverige. Ja, jeg 31 år. Jeg har två barn, Vera og Ben, som 2 og 3 år. Og så har jeg min man Robert. Og reser ju rundt og sjunger, har gjort det I mange år da. På heltid och som sångare evangelist om min tro på Gud.
0: Ja, för du bestämde dig för en del år sedan och satsa på fulltid som det heter. Det har varit tufft nog det sista året mitt under pandemin.
1: Ja, det kan man ju säga. Det är ju, livet går ju alltid upp och ner, men nu har det ju varit väldigt speciellt. Så att för ett år sedan då drygt här, eller ja, snart ett år sedan, så skulle jag ha varit på väg ut och resa igen I maj förra året efter mammaledigheten med mina barn. Men då kom pandemin och allting blev avbokat. Så sen dess så har jag ju då fått vara hemma och sänt en del sång- och musikkonserter hemifrån istället. Men själva jobbandet med att komma ut och resa har ju varit helt och är helt avstängt då. Så är det.
0: Vi begynte jo med sangen Tro på Jesus, og hva har troa betydd for Emilia Lindberg gjennom livet?
1: Troen har jo og jo livsviktig for meg og for min livsåskådning, kan man säga, hur jag ser på livet og meningen med livet. Og det där følte seg ganske naturligt redan från början när jag var liten. Dels fikk jeg med mig det från ett kristet hem og en kristen uppväxt. Alla runt omkring mig hade en personlig tro på Jesus och det var naturligt för mig att tro. Men det blev också tidigt liksom naturligt att vilja dela med mig av min tro till andra. Så att min tro har alltid betytt mycket för mig personligen sedan jag var liten flicka. Men även då det här att också få dela den med andra redan I ung ålder då, kan man säga.
0: Du nevnte, og det har mange av oss erfart, at livet det går litt opp og ned, og den sangen du skal få synge nå, den heter Gud på høyden, eller God on the mountain heter han vel egentlig på engelsk. Det en sang som handler nettopp om det.
1: Ja, jeg började sjunga den her når jeg var 14 år, og jeg visste vel ikke då at den skulle følge meg på et merkeligt sett nesten. Jeg har jo sjungt den her I nesten varje konsert, Jeg har blivit en av mina mest önskade sånger och inte minst då på Lise Karlsens önskeprogram i Norge och även här I Sverige då. Och det är väl för att den är så sann att trots att livet går upp och ner över berg och genom dalar så är Gud den enda som är densamme.

0: Vi skal fortsette vi å høre på sangene til Emilia Lindberg, som altså med oss I dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. Og nå hørte vi altså en sang som betyr veldig mye for deg, Emilia, Gud på høyden. Jeg har lyst til å spørre deg om en ting. Du kaller deg selv for sangevangelist. Det forfell på det og det å være artist?
1: Ja, det kan det vel være I viss mening, men ja, jag skulle vilja citera en gammal välkänd sångare inom våra kristna led I Sverige som heter Teofil Engström som sa att han var både evangelist och artist. Att man uttryckte det så att det går faktiskt att vara både och. Och vad man menar med det tror jag ju är att för min egen del att du kan både få sjunga och göra det på ett sätt som når människor och vad ska man säga, underhåller människor och liksom tar tag I människor. Men samtidigt göra det med det här budskapet där du också blir evangelist då, och får dela med dig av något som når in I förhoppningsvis och hjärtat på den som vill lyssna. Så jag tror på kombinationen att kunna vara evangelist och artist. Ja.
0: Hur gammal var Emilia Lindberg då hon började att synge?
1: Jag har egentligen sjungit hela livet brukar mina föräldrar säga. Men började väl på Barnahagen egentligen men... Jag skrev min första sång den vi ska höra här nu då när jag var 4 år. När vi var på väg till Barnehagen. Jag hör en röst heter den. Och där började ju någonting då. Att jag kände det på insidan på något sätt som att Gud hade en uppgift för mig. Att jag skulle få dela med mig om min tro. Och sången låg ju väldigt nära. Sen när jag var 7 år då sjöng jag första gången med min pappa då som är evangelist då, på ett av hans möten. Men redan när jag var 4 år så skrev jag då den här sången som min mamma hjälpte mig att skriva ner. Så det började tidigt. Gjorde det.

0: Det var altså en sang som du, Emilia Lindberg, skrev som fireåring, og nå skal vi høre en annen sang som en sånn litt sang som handler kanskje om det som var i, på svensk heter han Bønehuset, i Norge heter han Det gamle bedehuset. Hvordan var din barndom i forhold til kristen tro og kirke og bedehus?
1: Ja, den kristna troen og församlingen och så vidare det jag växte upp där det var väldigt naturligt en naturlig del av vår familj. Jag hade min pappa som reste då ute på möten och var inte hemma lika mycket då så det var min mamma och mormor och morfar eller bestemor och bestefar som liksom fanns här då där jag och min syster växte upp och min morfar och mormor var pionjärer och var med och startade den församlingen där vi växte upp så det var en väldigt naturlig del för dem och för min mamma och oss att vara med i ett kristet sammanhang. Och det, jag brukar säga att det var aldrig något tvång eller att det var på något sätt liksom hårt att vara med. Utan det var väldigt öppet och bara väldigt naturligt. Det var bara så. Och det gjorde att vi också, vi drogs ju med liksom i det. Och, men det var aldrig det här hårda att vi var tvungna att vara med eller så. Utan vi ville ju själva vara med i söndagsskola och så vidare och ibland kanske vi inte ville och då var det helt okej också. Men det föddes ju liksom, jag tror ju på det här att man ser liksom på sina föräldrar hur de gör så gör man lika. Man gör kanske inte alltid som de säger men man gör gärna som de gör. Så att vara en förebild liksom och det var de verkligen, mamma och mormor och morfar.
0: Du reiser jo rundt i dag og besøker jo en del både kirke og bedehus og andre forsamlingshus. Og hva betyr det for deg å ha den ballasten med fra barndommen?
1: Det betyder väldigt mycket. Jag är väldigt tacksam just att jag har fått både den här liksom församlingsuppväxten med söndagsskola och engagemang i mission mycket och den biten. Men också då min pappa som har rest ute i Sverige och Norge och så här och framförallt Sverige kanske då och haft möte ute i församlingar så har jag fått med det också att kunna resa ut men även ha den här församlingsuppväxten. Och det gör att man lär sig vara flexibel, ta nya miljöer och framförallt här också har jag märkt när jag reser själv att kunna besöka olika samfund, olika grupper, olika typer av kyrkor. Allt ifrån stadskyrkor till kanske mer karismatiska sammanhang och allting däremellan. Och det ser jag som en stor förmån att de här sångerna och det här budskapet ändå sträcker sig över ja, alla de samfunden och alla bedehus jag har fått besöka i Sundmöre bland annat. Och det har ju varit en stor glädje att få se. Jag tycker det är underbart. Underbart att se dels de här bedehusen och sen även andra sammanhang. Jag ser det som en stor välsignelse att få göra detta på det sättet.

0: Den neste sangen vi skal få høre av det, Emilia Lindberg, det en sang som heter «Jag vet en mann som kan», og det så enkelt at Jesus fikser alle ting fordi at han kan det?
1: Ja, det der jo en veldig stor fråga egentlig, skal jeg si. Og jeg tror det ligger noe i at det her, da, «Jag vet en mann som kan», den her sangen har blivit veldig omtykt og efterfrågad, precis som «Gud på høyden», kan man si. Og det jo egentlig for at den rör vid den här nerven och den här tanken kring att Gud faktiskt kan finnas där i stormens tid och stund. Men också vara där när livet är enkelt. Att han är då densamme och att han är den här som kan hjälpa och lösa problem och finnas där. Och är det verkligen så enkelt? Och jag tycker väl ju äldre jag blir så blir det ju en fråga jag ställer mig givetvis. Och jag har väl egentligen inte svar på varför saker sker ibland som vi inte kan förstå och vi tycker det känns orättvist. Men någonstans så tänker jag ändå i det stora att jag håller fast vid den grundtanken att det finns ett namn över alla andra namn, att det är namnet Jesus och att det han gjorde det liksom för dig och mig på korset, att det håller och att på grund av det så är han den man som kan hjälpa oss, som vi kan vända oss till. Så kanske vi inte alltid får lösningen så där på en gång eller att bönesvaret kommer precis när vi vill eller att det blir precis som vi vill. Men jag har valt i mitt liv att tro att han ändå har det bästa för mig idag och imorgon och framöver. Och få lita till den även när det känns svårt att tro, för det gör det ju ibland. Men att jag försöker ändå hålla fast vid den tanken att jag tror att du har det bästa för mig. Och det är väl det den här sången liksom går ut på. Jag vet en man som kan.

0: Den neste sangen du skal få synge til oss, Emil, eller de to neste sangene faktisk sanger av Åge Samuelsen. Hva ditt forhold til han?
1: Ja, Åge Samuelsen har ju betytt, just hans sång och musik har ju betytt mycket för vår familj och vår släkt. Speciellt på den sidan som varit evangelister och varit ute och sjungit mycket. Min ålderonkel, eller gammelfarbror som vi säger i Sverige, Molle Lindberg, har ju sjungit med stor förkärlek Åges sånger på svenska. Och det har ju präglat oss också, både min pappa då och mig och övriga i vår familj, att just få tag på de här sångerna som just beskriver vem Gud är, vad han kan göra, vad han har gjort. Och liksom det blir ett sätt att sjunga och dela med sig av sin tro. Och Åge var ju fenomenal på det. Så han betyder mycket, och de sångerna.
0: Du växte ju då upp med, så du har fortalt, en far som reiste både som sanger och som predikant, och en gammal onkel som var en väldigt markant man i många kristna miljöer i Sverige, Molle Lindberg. Hur har det präglat livet ditt?
1: Jag skulle säga att det har till det absolut mesta varit jättepositivt, just för att de har ju varit såna här obotliga optimister, speciellt när det gäller evangeliet, att man sätter upp tält mitt i vintern och har möten som Molle gjorde på 60-talet. Man har stora tältkampanjer, man tror på det man vill göra och man tror att Gud vill göra någonting. Man använder mycket av den här typen av sång och musik med berättelsesånger och ågesånger mycket och även annat. Men just den här obotliga optimisten, att det går. Gud har alltid en tanke. Liksom. Det finns saker vi kan göra för Guds rike, för att se människor komma till tro och få möta evangeliet. Och det ser vi ju. Det möter jag också då. Människor som lyssnar och är en del av den publik vi har, som kanske inte vanligtvis går i kyrkan. Och det har ju präglat liksom både Molles liv och pappas liv som evangelister. Och det där tände ju någonting i mig tidigt. Så att de har varit en stor inspirationskälla, både Molle då och min pappa Nenne Lindberg då.
0: Den sangen vi ska höra nu, Jag är härlig, löst och fri. För den som har sett programmet Minns du sången, som ju väldigt många i Norge har, så har ju han, gammelonkel din Molle, nästan en uforglemmelig framförelse av han. Och han har blivit kallt för Sveriges svar på Åge Samuelsen. Är han framdeles i aktivitet?
1: Ja, nej, ja, man kan väl säga att han lever och är vid god hälsa. Han är ju över 90 år nu, bor utanför Göteborg. Men han är inte ute och reser något sedan något år tillbaka. Men vi har ju besökt honom någon gång när vi har varit på resa, jag och Robert. Och han hejar ju på oss och han ser att ja, tåget går vidare. Och som han sa i Åges sång då på min säsong när det gjordes tv-upptag, att då ska bröllopsfesten firas och Molle ska vara med. Det var ju det som blev hans grej där då. Och det är precis sån han är och som jag också önskar att vara. Att just ta det här initiativet. Att folk liksom verkligen får upp vad vi sjunger om. Vi tror faktiskt att det här är på riktigt. Att jag ska vara med. Och att man kan få dela det, att fler får upptäcka det. Det är själva grejen.

0: Du, Emilia Lindberg, du ska snart få lov att synge en ny Åge Samuelsen sang Jesus är livet för mig, men du har alltså två små på ja, cirka 2, 3, 4 år. Vad har det gjort med Emilia Lindberg att bli mamma?
1: Det har ju förändrat hela mitt liv egentligen, ifrån att att vara bara Robert och jag till att vi nu då har två till. Vi har fördubblat oss liksom, så det förändrar sig på alla plan i livet. Framförallt så är det en stor tacksamhet till Gud och en stor glädje och ett stort, vad ska man säga, det prövar jag också vårt tålamod varje dag. Vera är ju nu 3,5 år och Ben, lillebror, är ju 2,5, så de är väldigt tätt. Och ja, det vände väl upp och ner på vårat liv. Vi var vana att resa mycket, var ute, var sällan hemma och hade liksom vardagliga rutiner. Men nu så är det ju, nu är det två barn, det är barnhagen, det är rutiner, det är ett ja, mer aktivt hemmaliv. Och det har ju, ja, det har varit en omställning, men vi lär oss hela tiden och försöka att kombinera det här då med, ja, med livet i stort, så att säga.

0: Vi har alltså med oss Emilia Lindberg på telefon från Sverige I dagens Han är min sang och min glädje. Och Emilia, jag önskar att se Jesus först av allt. Mm. Den handlar om himmelen. Du är 31 år gammal. Många vill säga att du fremdeles är en ung dame. Vad betyder himmelen och det hoppet I ditt liv?
1: Ja, himlen och hoppet är någonstans liksom framtidstron och hela tiden veta att det bästa ligger framför, som vi säger. Att livet här ändå är en resa och att vi har ett mål. Och att man måste bestämma sig vad man tror att liksom livets mål är. Och jag tror att det är himlen. Och precis som den här sången Jesus är livet för mig, så är det precis så att om Jesus får vara livet för dig och mig, så blir det också det största att få möta honom en dag. Och det är det jag vill dela med mig till mina barn. När jag fick barn själv så blev det också stort att få dela till sina egna också då. Precis som jag har gjort med min publik också då. Just det här som ligger i mitt hjärta. Min tro på att det är inte kört. Det finns ett evigt hopp som väntar. Och en plats som kallas himlen. Där vi faktiskt får lägga av bördor och bekymmer och besvär som vi bär på här. Och därför tycker jag det är stort och vi behöver sjunga mer om himlen och om det himmelska hoppet för människor behöver höra det, bli påminda och höra mer om himlen.
0: Vi är ju mitt I en världsomspännande pandemi när vi gör detta upptaket I slutet av april 2021 och Sverige har ju varit förhållandevis hårt rammat av det. Tror du det är viktigare eller lättare att förmedla det kristna hoppet nu till folk I Norge och Sverige än det har varit för?
1: Ja, det borde det ju vara kan man tycka på ett sätt. Och jag tror ju säkert att människor finner en ännu djupare längtan på insidan efter något som håller. Något som håller fast även när allting stannar upp eller rämnar eller skakar om ens liv. För det gör det ju nu. Och många blir drabbade på olika sätt, inte bara av sjukdom, av ekonomiska bekymmer och av relationsproblem. Det finns mycket nu som tär på människan I vår värld. Och jag såg ju själv, allting stängdes ner och jag är van att resa ut och kunna försörja mig på det. Eller vi har gjort det tillsammans. Men jag fick ställa om. För min egen del så har jag börjat sända fredagar. Då så sände jag som livekonserter på min Facebook-sida, Sjung med Emilia, som folk kan titta på. Genom det och det blev ett sätt att nå ut. För jag tror liksom att pandemin har gjort att vi får ställa om och tänka om. Och där är alla välkomna. Och där sänder jag, spelar och sjunger önskesånger varje fredag klockan 8. Och det har varit mitt sätt att överleva och mitt sätt att ställa om och kunna fortsätta med det jag gör. Och det är det jag tror vi måste tänka så I de här tiderna. Att det finns en väg igenom det här. Och Gud är fortfarande på vår sida. Att han är för oss och inte mot oss.

0: Vi nesten ved veis ende I dagens Han min sang og min glede, hvor vi altså har hatt Emilia Lindberg med oss, og tusen takk Emilia for at du tok deg tid til oss her på Radio Sunnmøre. Du skal få synge en sang til slutt, Var ei bekymrad, og som vi har nevnt før I dette programmet, vi midt inne I denne store pandemien. Hvor lett det å synge en sånn sang I vår tid?
1: Ja, det kan man ju ställa. Det kan man ju fråga sig. Var ej bekymrad? Bibeln säger ju det. Kasta era bördor på Herren. Gör det inga bekymmer för morgondagen. Men jag tror att det är precis det här som folk vill höra just nu. Jag märker det att man längtar. Man nästan har extremt behov av att höra någon säga till en att var inte bekymrad. Du har en fader. Han ser till den som är svag och rädd. Han har lovat att vara med alla dagar som den här sången säger. Och som jag sa innan så har jag märkt det på mina livesändningar. Den har bara exploderat. Jag har en sida med över 13 000 följare nu varje fredag som är med mer eller mindre och tittar och önskar den här sången väldigt ofta, var ej bekymrad. Och jag ser det att folk behöver höra det. De behöver höra hoppets ord och hoppets budskap. Och det vet ju vi att vi har. Att oavsett hur mörkt det blir så bär vi med oss det ljuset som mörkret aldrig kan liksom ta. Så jag ser det bara, det finns ett stort behov och därför så behöver vi sjunga de här sångerna nu, även om det kan kännas hopplöst I en tid som denna, så säger Guds ord att var ej bekymrad så är det, var ej bekymrad.
0: Ett lite vanskeligt spörsmål här till slut Emilia, det att inte vara bekymrad, det står I Bibeln att vi ska kunna kasta våra byrder och bekymringar på Jesus. Hvordan gör han egentligen det?
1: Ja, jag skulle säga att man får försöka lite I taget. Ibland är det lättare, ibland är det ju omöjligt nästan som människa att göra det. Men vi måste komma ihåg, tror jag, att det är vi som är människor och det är Gud som är Gud. Och när vi inte orkar, när vi kanske inte ens orkar kasta bekymren på honom att det tar över, då får vi någonstans bara vila I att Gud är större än vad du och jag är. Och han har lovat att vara med, det är det som är det viktiga. Även om du och jag faller eller inte orkar tro.

hela tiden, så får vi komma ihåg att det finns ny nåd för varje dag. Det finns nya, vad ska man säga, möjligheter att ta ett nytt tag och fortsätta framåt. För Gud har inte gett upp på dig, utan du kan alltid fortsätta framåt. Så tror jag. Jag tror att vi kommer ihåg att det är Gud som är Gud och vi är människor. Vi är bräckliga, men han är stor och han är med.

0: Utlagt.
1: Och sälj det på nytt.
0: Ja, må nog det. Tjena nog lite, det blir nog några öre då. Några öre då. Ja. Ja.
1: Och så har jag en bruksbutik i källaren.
0: Ja då, där är lite då. Varje tio i samlasjen är du. Till slut är det så mycket hemma att jag måste börja leverera ut det. Inte bruk för allt. Ja, det var det. Jag har för en tank så jag är öppnade men jag har inte brukt det. Och koppar är samlat på då.
1: Så du storkosar det här då på onsdagen?
0: Ja då, gör det. Det är så. Och käkt att träffa dig. Här, det här har nästan möter dig, vet du. Nu blir det sånt. Och många så kommer rullestol när jag bor. Det är så flänk att ta det med sig. De som är här och ja, där hämtar dig och bringar dig. Ja, jag syns det är flott alltså. Ja, det är det. Det ser inte kämst sig ut så mycket, vet du. Ja, det är bra.
1: Då står det här med Johan Aurdal som också är formann här på BD-huset. Och du var den som öppnade förmiddagsträff idag. Hur viktigt är det att ha ett slikt träff här på BD-huset?
2: Ja, det är nog så vi har haft nu i, tror det, 23 år. Och det är gått jämnt hela tiden. Vi är en 30-40 stycke kvar gång så samlas. Där vi har ett program från klockan 12. Med ord för dagen och lite sång och musik och forskjellig.
1: Ja, för det är ju mycket arbete här på BD-huset, heter du inte det?
2: Jo då, vi har en möte, söndagsmöte, annan kvar söndag. Och så har vi tisdagsgruppe, en bibelsamtal och böngruppe klockan 7 kvar tisdag. Det har vi haft i kanske 15 år. Vi är en grupp på nästan 10 stycken som samlas jämt. Och dela Guds ord och samtala och ber samman. Ber för bygda av folk och land.
1: Och när du kan ha dessa förmiddagsträffar, kommer det då andra som inte kommer på söndagsmöte och kvällsmöte och slik?
2: Ja då, det kommer folk som inte går sånt på vanlig bedesmöte. Så det är en lite annan konstellation. Det blir en god blandning.
1: Är lite mer lavterskel lite då?
2: Ja, det var det det var startat med som ett lavterskeltillbud och det har fungerat. Och vi har skiftat ut de flesta folk i teamen nu, men vi fortsätter.
1: Ja. Så det är ett fast team som organiserar och lagar mat och styr?
2: Ja, det har vi. Vi bytte lite team här för 2-3 år sedan och det är en ny fin gäng som står på.
1: Och så ska du snart avsluta då för sommaren?
2: Ja, vi är två kaféer igen. Så då tar vi en liten sommarpaus.
1: Och du ska avsluta med marsipankake, hör jag?
2: Brukar spandera, det är jag som brukar spandera kake. Köp stor marsipankake som kvart år. Det är flott. Det visar att det sätter pris på oss.

En vanlig dag, sang Emilia Lindberg här till oss på din lördag 23 maj. Det är pinsaften idag, gott folk, och ja, vet inte om jag kan också kalla det en vanlig dag det som skedde dagen efter både här. Nej, för det var väldigt speciella ting. Och ja, disciplarna hade ju sett att, och upplevde att Jesus for upp till himmelen. Och så sker ju lite här som vi kan läsa om alltså, och Jesus lovnaden om den heliga ande sa han och kommer. Och det är från Johannes här, så jag vill dela lite med dig i starten här, säger det pinsaften idag. Älskar de mig så häll de båda mina, då vill jag be far min, och han ska ge dig en annan talsman, och han ska vara hos dig alltid. Sanningsanden som vära inte kan ta emot, för vära ser han inte och känner han inte, men de känner han, för han bor hos dig och ska vara i dig. Jag vill inte la dig vara att som föräldralösa barn, jag kom till dig. Om en liten stund ser inte vara mig längre, men de ser mig, för jag lever och de ska leva. Den dagen ska de känna att jag är i far min och att de är i mig och jag i dig. Detta här var ju en lovnad som var gitt före Jesus drog upp, for upp till himmel. Och så vill alltså, ja, så fick han alltså uppleva detta, att det, den helige ånd kom på pinsedag, alltså i morgon då, så vi firar första pinsedag. Helgo Karnes vill ta dig med i din missionsteamen här, din lördagen här, och ja, ver är ju inte det stora kanske, din pinsehelga, det var väl lite finare förr i veckan, men vi får ta det som kem här, och du ska få med dig lite kort i din teamen, lite om Arnold Eidslott som ville fyllt 100 år 10 juni, och det ska vara en fredskonsert eller oratorium av alla ting. Fred för fjärn och när i Spjelkavik kyrke 10 juni. Det ska du få med i löpande timen här, och ja, du ska få möta också en gründer med rättning och lys över liv i dubbelförstånd, David Fink, mot slutet av timen här. Och ellers lite kryddra med god sång och musik, så först här nu så ska du få Ge mig Jesus av David André Östby.

Det har hänt idag, det har hänt igår, sång Sigvard Axeland, och det är alltså stor koncert alltså som ska hända då den 10 juni här, så du har hört om. Spjelkavik-kirke med Arnold Eidslotts liv och virke, och hans fokus på fred för fjärn och när heter det här. Ja, det dukar ju upp mycket rart när han sitter i studio här i Radio Sunnmøre, och plötsligt dukar upp min sång med Helge Åkernes som är spilt in här för några år sedan, länge före jag begynte i Radio Sunnmøre, men ja, vi får tåle lite mer av det nu då, så det är i alla fall sången Se vad min Gud har gjort. Jag ska pröva och säga något förnuftigt om det i inslaget här. Hej, heter Helge Åkernes, och jag har valt mig ut en sång som heter Kom och se, se vad vår Gud har gjort. Det är en inspelning från Storsalmenhet. Den här sången här syns jag är stark och fin, för den handlar lite om ikke hva vi kristne måtte gjøre eller ikke gjøre. Det er kanskje mye rart i Guds navn, men kom og se, se hva vår Gud har gjort, og se hva vår Herre gjør. Det skjer store ting i verden, hvis vi løfter blikket og ut i det store perspektiv, så skjer det mange ting som ikke vi, kanskje som kristne i Norge, ser her og nå i vårt lille perspektiv. Men Gud gjør store ting, og dette her er en sang som på en måte er oppmuntrende i forhold til kom og se, se hva Gud gjør, hva han har gjort og hva han gjør, hvordan han virker i en verden som ikke alltid lyser ut av Guds godhet.

Du som har läst Donald Duck och det har de flesta av oss, vi vet att det är en genomgång I alla Donald-häfte. Jag får vara det I min barndom. B-gängen som vill in och robbe onkel Skrue sin stora pengebinge. Föreställ dig att det kom ett extra nummer av Donald hvor plottet var annorledes. Onkel Skrue öppnar dörren till pengebingen och så säger han till B-gängen gå in och ta så mycket så dere vill. Dere ska få allt dere vill. Det är det egentligen så fair I Matteus 6:6 när Jesus säger att du när du ber då gå in I ditt lönnkammer som vi sa för Ellen Jackson sang till oss vårt lönnkammer vårt bönerum det är Guds skattkammer och akkurat nu som möter Gud det som är en kristen och så säger han kom till mig gå in och ta allt du vill där inne I bönerummet där ligger alla mina skatter. Då snackar vi inte om pengar och gods eller guld, men vi snackar om Herrens välsignelse som verkligen är rikdom I ett liv. Och så säger han här: "Se, jag har satt föran dig en öppnet dörr och Jesus säger: "Kom till mig, alla dere som strever och har tungt att bära." Och så blir det av och till sagt att Gud är aldrig längre än I bön undan, inte så långt undan en gång heller. Men det är för så vidt ett gott citat akkurat det då. Så kanske skulle du finna fram en bibel och så skulle du läsa upp igen Matteus 6:6 hvor det så står om bönerummet, om lönnkammeret, Guds skattkammer. Och detta rummet det kan du gå in I uansett hvor du är hen och hvor tid på dagen det måtte vara. Lea musiklag, det är Garnes-tvillingene med flere det. De skal få synge en enkel bønn.

framme i fokus här på Radio Sunnmøre. En timme med sang och musik med fokus på ett speciellt tema eller en speciell person. Det var Arild Ove Hallås som var i studio.

Bill Gaither är alltså egentligen lärare, men han har blivit känd för sin insats för gospelmusiken. Bland annat så är han och kona Gloria och kanske Sally Hoda känd som sångförfattare. Av sanger som de är väldigt känd för är ju sangen Because He Lives, eller Because He Lives I Can Face Tomorrow. Och den de kanske är allra mest känd för, det är sangen He Touched Me. Den var skriven så långt tillbaka som i 1963 och var en av Elvis Presley sina favoriter, och den enaste sangen som Elvis faktiskt fick en Grammy-pris för, det var Bill Gaither och Gloria Gaithers He Touched Me. Nu ska Gaither Vocal Band få lov att synge den sangen till oss.

Gud vill gärna få oss in i sin historie. Det är det sista vi kämpte att säga om grupp och sela om cirka en halv timmes tid. Gud skriver sin historie i världen, och för att få skriva den så tränger han oss som tror på han. Det handlar den nästa sangen om, som är sången av Impuls. Skriv din historie med mitt liv. Och det må vara en bön för ett kvart människa som har tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och frälsare, att han får lov att bruka livet vårt så att han kan skriva sin historie genom det. Att de människor som du möter på din väg, du som vill vara en kristen, de upplever det gott att möta det, de upplever det käckt att möta det, och de upplever att komma i förbindelse med Gud när de möter det i en helt allmindelig vardag. I en svensk sång som inte ska vara med i gospeltimen idag så står det sån: gör noe, Herre, med resten av mitt liv i dine kärlige händer. Och den bönna kan du kanske ha i bakhoden när Impuls nu ska få synge. Skriv din historia.

Det är ju ofta sån med en gospelgrupp eller en trio eller en kvartett eller för den sak fyller ett kor att det väcklar lite kam som är med till de olika tio och ett är att alltså Todd och Nicole Smith hade sjungit samman med barndomsvän Allen Hall ifrån 1997 till 2004 så då hade Nicole och hade gifta sig och hon önskade att förlata gruppen för att göra andra ting och ett år hade inte mindre än 15 kvinnliga vokalister till audition så det heter så blev det ifrån 2006 en dame som heter Emmy Perry så kom in och blev ja, fulltidsmedlem. Hon har en alldeles nydelig sangstemme. Och hon är med i Sela den dag idag och har alltså varit med helt sedan 2005. Den sangen de nu ska få lov att synge till oss, den heter How Deep the Father's Love for Me. Hvor djup min faders kärlek är, heter han bland annat i nynorsk språkdrakt. Och den har ett djupt, djupt innehåll. Avsluta med det att I vet en ting. His wound has paid my ransom. Hans sår har betalt min syndefyll.